Ha-a selado go ba sala re kone nang qoka ptinqoka go sinara qoma qase na shift go kwentse nya si a qoka go sinara wa nqa qoma qase ni kwentse nya di uno sen kai go qaron qali so la so la e nqa no pke qoya e ha ti ke no so la na une ba church and ba nqhuru une ba church and ba nqhuru e dira di no ne ne nqa no pta abithi tsa i did se church ma go di a nqhanse nqhanse ke e be qoya e ya

0: sanong ga re maregene nngwe stakes poe a enqaida ke nxa motiragabe dira nqoti ka luxi ga koro qabobaese e mabacetse kara home asensop e ncikweni ke dao eha dira nqhobasobene ke ncikwena dao eha now a ga seko ke ga sicisa e nobody ke nxotwice e qhabaka nqa nama e nxanqa senxarise ke dirame nxalise ka mapqasinyana ke nxapatswa go a nqa e don't give me it festivals this nanimise e tsi ke no go baqara ka nqa ko nxa ga seko nxa go tsena a ipungwe gape mabacetse kara home and say swap a sa nqora sa sipke sa tsorogo natsni go nqa se isa ngikwene ke ka iPhone ga nwa gape tama go tsinge qobela nqa yitsinge ncukona wan kara enqeda sim kartsane ba ditama nqa qatra mifan edo ma tsang nats ga sang ho sa tsana na ke sa fona qai
1: ero why igewa